poodek fäk. Soo muusi laatma kelda, sodi trillor hajatma selda. Torum hense viises kaert, auda mussi kanda kaert. Toa fjödle, tort an shoppa, selda gläsle, ta an schluck. Halle, lass dich doch et foppa, weiss mir naute an weie zruck.